0: phone number mi lele is 07033 60 5654.
1: Rédíwò ló dára láti máa gbọ́, Diamond FM ló dára jù. Rédíwò ló dára láti máa gbọ́ sétí, Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bàjẹ́, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́, ètò lọ́tún lọ́.

0: Έτσι το σέβουνε.
1: Ọmọbori owó ọmọbí àti bàbá Túndé Azeez Ọlọ́yẹwà Ògbómúléró aago mẹ́sàn-án alẹ́ ọjọ́rú Wednesday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nítorí ọmọ àgòrí afẹ́fẹ́ fún gbogbo àwọn ìlà kọjá àìlera tàbí àwọn ọ̀rọ̀ tó rújú lórí ọ̀rọ̀ ìdílé ẹ máa fi àtẹ̀jíṣẹ́ SMS WhatsApp message WhatsApp voice note ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 08106747573 08106747573 kí tọkọtaya tàpọ́n tómi dantà fẹ́sọ̀nà gbogbo jẹ́ ká jọ pàdé lórí ètò Ògbómúléró.